Turnul competițional de Cureș la Valul lui Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea. O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
2: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al cincilea an, bambusul chinezesc crește până la 2 metri și jumătate. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al cincilea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
3: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Doi elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești au fost premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale la domeniul turism și alimentație. Cristian Matei Șoldan a câștigat premiul întâi, iar Rareș Gabriel Nicolae a primit mențiune. Muzeul Axiopolis, centrul Hamangia din Cernavoda, a fost deschis publicului pe tot parcursul mini-vacanței de 1 mai și poate fi vizitat în continuare de miercuri până duminică, între orele 9 și 19. Muzeul adăpostește peste 500 de piese arheologice din cultura Hamangia, una dintre cele mai vechi civilizații ale Europei, inclusiv artefacte legate de celebra statuietă Gânditorul, descoperită la Cernavoda. Echipa de fotbal CSM Gidia, grupa 2012, a obținut un rezultat de excepție la turneul internațional Antalya Cup din Turcia, ediția a noua. Băieții, antrenați de Andrei Vașcu, au terminat pe locul al doilea după ce au ajuns până în finală. Ei au pierdut ultimul act în fața gazdelor, dar au impresionat pe tot parcursul competiției, la care au participat 16 echipe. Un bărbat a fost reținut joi seară în stațiunea Mamaia după ce a încercat să mituiască un echipaj de jandarmi care îl oprise pentru că avea asupra sa un plic cu un praf suspect. Bărbatul a oferit jandarmilor o sumă de bani insistând că poate da și mai mult. Avea în borsetă aproape 8.000 de lei. Cazul a fost preluat de Direcția Generală Anticorupție, iar suma a fost confiscată.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
2: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live Live.

fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmanii din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de cureș la Valul lui Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate, deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lake.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Doi elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești au fost premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale la domeniul turism și alimentație. Cristian Matei Șoldan a câștigat premiul întâi, iar Rareș Gabriel Nicolae a primit mențiune. Muzeul Axiopolis, centrul Hamangia din Cernavoda, a fost deschis publicului pe tot parcursul mini-vacanței de 1 mai și poate fi vizitat în continuare de miercuri până duminică, între orele 9 și 19. Muzeul adăpostește peste 500 de piese arheologice din cultura Hamangia, una dintre cele mai vechi civilizații ale Europei, inclusiv artefacte legate de celebra statuietă Gânditorul, descoperită la Cernavoda. Echipa de fotbal CSM Gidea, grupa 2012, a obținut un rezultat de excepție la turneul internațional Antalya Cup din Turcia, ediția a noua. Băieții, antrenați de Andrei Ivașcu, au terminat pe locul al doilea după ce au ajuns până în finală. Ei au pierdut ultimul act în fața gazdelor, dar au impresionat pe tot parcursul competiției, la care au participat 16 echipe. Un bărbat a fost reținut joi seară în stațiunea Mamaia după ce a încercat să mituiască un echipaj de jandarmi care îl oprise pentru că avea asupra sa un plic cu un praf suspect. Bărbatul a oferit jandarmilor o sumă de bani insistând că poate da și mai mult. Avea în borsetă aproape 8.000 de lei. Cazul a fost preluat de Direcția Generală Anticorupție, iar suma a fost confiscată.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de cureș la Valului Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jean Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea. Live. Live. Live. Terra.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live.

Doi elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești au fost premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale la domeniul turism și alimentație. Cristian Matei Șoldan a câștigat premiul întâi, iar Rareș Gabriel Nicolae a primit mențiune. Muzeul Axiopolis, centrul Hamangia din Cernavoda, a fost deschis publicului pe tot parcursul mini-vacanței de 1 mai și poate fi vizitat în continuare de miercuri până duminică, între orele 9 și 19. Muzeul adăpostește peste 500 de piese arheologice din cultura Hamangia, una dintre cele mai vechi civilizații ale Europei, inclusiv artefacte legate de celebra statuietă Gânditorul, descoperită la Cernavoda. Echipa de fotbal CSM Gidia, grupa 2012, a obținut un rezultat de excepție la turneul internațional Antalya Cup din Turcia, ediția a noua. Băieții, antrenați de Andrei Vașcu, au terminat pe locul al doilea după ce au ajuns până în finală. Ei au pierdut ultimul act în fața gazdelor, dar au impresionat pe tot parcursul competiției, la care au participat 16 echipe. Un bărbat a fost reținut joi seară în stațiunea Mamaia după ce a încercat să mituiască un echipaj de jandarmi care îl oprise pentru că avea asupra sa un plic cu un praf suspect. Bărbatul a oferit jandarmilor o sumă de bani insistând că poate da și mai mult. Avea în borsetă aproape 8.000 de lei. Cazul a fost preluat de Direcția Generală Anticorupție, iar suma a fost confiscată. Live.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Τέρα.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de bas. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
3: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
2: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iulian Enache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: Duminică seară însă, de la ora 20, mutăm distracția pe plajă. La Arlequin by the Sea, în Mamaia, atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
1: Păi la vârsta mea ce aș mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
0: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat.
2: Păi iartă-mă, vină moșul de îmbrăciș.
0: Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Fierarii. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând! Live live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lift.

termometre va ajunge ceva mai sus, până la 21 de grade. Vântul va sufla discret, va fi prezent, dar fără intenții de a ne strica planurile. Umiditatea aerului se va menține la o valoare confortabilă, între 50 și 55%, iar posibilitățile de precipitații vor fi minime. La noapte se va lăsa ușor răcoarea, vor fi în jur de 8-9 grade Celsius cu un cer acoperit și un vânt potolit. Mâine va urma o ușoară încălzire. Maximele se vor încadra între 17 și 23 de grade Celsius. Să ne amintim că vremea ne oferă doar decorul, însă povestea acestei zile o scriem noi. Începem cu un zâmbet sincer, suntem recunoscători pentru micile bucurii, lăsăm muzica de la radio să ne dea ritmul și alegem să luăm totul pas cu pas cu încredere. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital. În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de Cureș la Valul lui Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

câteva zile în care am mai uitat de alarmă și de program, revenim la ritmul obișnuit pentru că este luni și începe o nouă săptămână de muncă. Ne desmorțim mai greu, dar intrăm treptat în atmosferă și vedem ce s-a mai întâmplat în ultimele ore. Ramona sunt, vă salut, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live Life Live Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live. Live.

0: nou studiu arată că tot mai mulți români se gândesc să-și schimbe locul de muncă. Aproape 3 din 10 angajați spun că sunt în risc real să plece, invocând salarii prea mici, presiune tot mai mare și nesiguranță. Cei mai afectați sunt angajații cu venituri reduse și poziție de execuție, care simt că oportunitățile de creștere sunt limitate. În același timp, peste jumătate dintre angajați se declară încă stabili, dar diferența dintre cele două categorii rămâne clară. Pe scurt, e răuț!
1: Live! Live! Live! Live! Terra!

Distracția de 1 mai a venit cu prețuri pe măsură pe litoral. În Mamaia Nord, cluburile au fost pline, iar nota de plată a atins niveluri record. Un apartament într-un hotel de 4 stele a ajuns la 1500 de euro pe noapte și a fost ocupat pe toată perioada. În același timp, unii turiști au plecat spre casă chiar cu elicopterul după weekendul petrecut la mare. În total, aproximativ 40.000 de oameni au ajuns pe litoral în mini-vacanța de 1 mai. Distracția se pare că a fost la maxim, dar și cheltuielile.

Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Sute de persoane cu opțiuni pro-europene au ieșit aseară în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan, mii de persoane au ieșit și în Oradea cu același mesaj. Marja de respingere a moțiunii de cenzură care trebuie votată mâine este una foarte mică. Primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. Donald Trump a anunțat că de azi Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din strâmtoarea Ormuz, care este blocadă. Președintele american a mai declarat că reprezentanții săi poartă discuții foarte constructive cu Iranul. Partidele au astăzi ultimele discuții interne în vederea pregătirii votului pe moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Organizarea pentru vot va fi discutată azi în grupurile parlamentare, pentru ca mâine să fie supusă moțiunea la vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Premierul va ieși public cu declarații în această seară într-un interviu la Antena 1, programat pentru ora 19. El este așteptat să vorbească despre strategia cu care va merge în Parlament la votul de mâine. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul. Marja de respingere a moțiunii de cenzură, care trebuie votată mâine, este una foarte mică. Primarul general al Capitalei și prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. În tot acest timp, președintele Nicu Șordan este plecat din țară întrucât participă la reuniunea Comunității Politice Europene, care are loc în Armenia la Erevan. El urmează să se întoarcă în cursul serii. Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că PNL trebuie să rămână alături de Ilie Bolojan. În studioul Digi24, fostul lider PNL a declarat că Bolojan, prin felul său de a face politică, ar fi ajuns oricum în acest impas.
2: Dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face. În privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției unui nou partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizat.
0: L-am ascultat pe Valeriu Stoica, a fost președinte al PNL în studioul Digi24. Prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește, susține Ionuț Dumitru, consilierul premierului Bolojan. El a explicat că astfel se poate îmbunătăți performanța companiilor respective fără pierderea controlului statului. Între timp, PSD a cerut interzicerea listării pe motiv că nu ne vindem țara și a criticat ceea ce numește lipsa de transparență a guvernului. Însă listarea companiilor de stat reprezintă un jalon din cadrul PNRR, iar procedura este explicată tehnic la RFI de Marius Vasiliu, de la Monitor PNRR.
3: În privința listării acestor pachete de acțiuni minoritare, din perspectiva îndeplinirii jalonului PNRR, exista oricum șanse mici ca acest lucru să se mai întâmple cu opunerea PSD-ului, șanse mici în sensul în care discutăm de o anumită perioadă de pregătire pentru ca acest lucru să poată fi realizat din punct de vedere tehnic. Și dacă pe lângă acest ritm foarte accelerat de care era nevoie, mai avem și piedici, întârzieri, e clar că nu mai există nicio șansă ca acest jalon să fie îndeplinit. Dar, una peste alta, discutăm de jaloane care sunt în implementare din 2022. Să reproșeze acum vicepremierului Oana Gheorghiu că nu s-a ocupat, nu știu, în cele câteva luni de când e ministru și ar fi cumva vina dumneaei pentru această ratare, în condițiile în care toate companiile de stat au fost fie subsecretarul general sau vicepremierul tot de la PSD, un pic exagerat.
0: Marius Vasiliu de la Monitor PNRR. Președintele american a anunțat că de azi Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din strâmtoarea Ormuz, care este blocată. La scurt timp după anunțul făcut de Donald Trump, Agenția Operațiunilor Comerciale Maritime a Regatului Unit a transmis că un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoarea Ormuz. Membrii echipajului sunt în siguranță după incident. Un oficial iranian cu rang înalt avertizase că Teheranul va considera orice interferență americană în strâmtoarea Ormuz drept o încălcare a armistițiului în vigoare. Iată acum datele meteo. În capitală este cald, la această oră sunt 14 grade și până la prânz temperatura ajunge la 21, avem 14 grade și la Craiova 17, sunt la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău 15 grade sunt la Sibiu și la Timișoara. La 10:15 începe Moldova Zoom cu Lina Grâu. Republica Moldova urcă 4 poziții în indicele libertății presei publicat de organizația Reporteri Fără Frontiere. Totuși, activitatea jurnaliștilor este pusă sub presiune de violența digitală amplificată de rețelele de socializare. Situația este și mai dificilă în Transnistria și autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova. Invitatul Moldova Zoom este Victor Moșneag, redactor șef al publicației Ziarul de Gardă de la Chișinău. Cine este procurorul general al Republicii Moldova numit în funcție vineri? Aflați în Moldova Zoom, iar Maia Sandu participă la summitul Comunității Politice Europene, unde coprezidează împreună cu președintele francez o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. Este un alt subiect despre care vă vorbește Lina Grâu în Moldova Zoom la 10:15.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Prin planul Velo 2021-2026, Parisul și-a asumat un angajament concret și măsurabil. Toate străzile orașului să fie prietenoase cu bicicleta până la finalul acestui an. Nu un master plan vag pentru 2035, ci un plan cu calendar, finanțare și responsabili. Între timp, 140.000 de locuri de parcare auto au fost transformate în spații verzi, terenuri de joacă și parcare pentru biciclete, o redistribuire fizică a spațiului public. Lecția pariziană este că transformarea nu vine din campanii de conștientizare, ci din restructurarea infrastructurii. Când pistele există, sigure și continue, utilizarea bicicletei explodează. Parisul a văzut o creștere de peste 50% a deplasărilor cu bicicleta în câțiva ani. Este tocmai ce București încearcă să anunțe cu master planul Velo, dar fără un calendar concret sau o finanțare care să facă diferența.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin-Defour și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: RFI.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

sportul în aer liber e sănătos, dar nu chiar atât de ieftin. Echipamentele pentru alergare, ciclism sau drumeții pot ajunge la 1000 de euro. Pentru cei care vor performanță, investițiile cresc considerabil, mai ales când vine vorba de biciclete sau echipamente tehnice. De exemplu, o bicicletă bună poate depăși 10.000 de lei, iar echipamentul complet pentru munte urcă și mai mult. Chiar și accesoriile de la cască la încălțăminte adaugă costuri importante. Așa se face că pasiunea pentru sport vine la pachet și cu un buget pe măsură. Până la urmă, alergarea este gratuită, dar echipamentul te poate face să te simți că participi deja la maratonul cheltuielilor. Live life, live Terra. She was 19 with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to the feeling that her luck was gonna change. And cross town, she would take the bus at night to a one-bedroom apartment. And when she turned on the light, she would sit down at the table, tell herself that

0: Tera.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Fructele copilăriei au ajuns mai scumpe decât multe delicatese. Corcodușele care cândva erau culese gratuit din copac se vând acum și cu aproape 200 de lei kilogramul. Trendul a apărut pe rețelele sociale, a crescut cererea, iar comercianții au profitat rapid. Cei care au prins momentul și-au adaptat afacerile, iar clienții nu lipsesc. Paradoxal, un produs banal a devenit un mic lux pentru pofticioși. Mulți încă speră să le găsească gratis ca altă dată prin curțile de la țară. Până una alta, dacă vezi corcodușe fără preț afișat, întreabă direct dacă sunt la bucată sau în rate. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi cu vreme plăcută. Cerul va fi mai mult noros, dar soarele își va face și el loc în peisaj. La capitolul temperaturi, maximele vor urca până la 16 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, mercurul din termometre va ajunge ceva mai sus, până la 21 de grade. Vântul va

23 de grade Celsius. Să ne amintim că vremea ne oferă doar decorul, însă povestea acestei zile o scriem noi. Începem cu un zâmbet sincer, suntem recunoscători pentru micile bucurii, lăsăm muzica de la radio să ne dea ritmul și alegem să luăm totul pas cu pas cu încredere. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

următoarea oră de program vorbim despre cum românii au devenit mai atenți la banii și vânează ofertele mai mult ca oricând. Vedem cum magazinele de tip discount câștigă teren, iar cumpărăturile se fac tot mai calculat. Tot atunci vă spun la ce trebuie să fim atenți când vine vorba de produse considerate sănătoase, dar care pot fi contrafăcute. De la ulei de măsline până la miere, unele etichete pot fi înșelătoare și ne pot costa mai mult decât credem. Ramona sunt, revin îndată cu detalii, așa că stați cu mine! Live Live!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmanii din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de Cureș la Valul lui Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea. În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Românii au devenit mai atenți la bani și își aleg cumpărăturile în funcție de preț. Mulți vânează reduceri, compară ofertele și își împart cumpărăturile între mai multe magazine. Astfel, magazinele de tip discount câștigă tot mai mult teren pe piață. Acestea au ajuns la aproximativ 30% cotă și continuă să se extindă rapid, inclusiv în orașele mici. Clienții pun tot mai puțin accent pe brand și tot mai mult pe cost. Schimbarea se vede clar în felul în care oamenii își planifică fiecare cumpărătură în prezent. Iar dacă mai prind o reducere bună, parcă nici coada de la casă nu mai pare așa mare.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Tot mai multe produse considerate sănătoase ajung să fie falsificate, iar consumatorii nu-și mai dau ușor seama de acest lucru. Cafeaua, mierea și uleiul de măsline se numără printre cele mai frecvent contrafăcute produse de pe piață. În unele cazuri, conținutul nu are legătură cu ceea ce este trecut pe etichetă, iar diferențele sunt greu de observat la prima vedere. De exemplu, un ulei de măsline fals poate avea o textură mai apoasă și un gust slab sau chiar neutru. De aceea, verificarea etichetei și alegerea unei surse sigure devin pași importanți pentru a evita astfel de situații. Altfel, risc să plătești pentru un produs premium și să plătești ceva care arată convingător doar în ambalaj.
1: Live Life Live Terra.

la o valoare confortabilă între 50 și 55%, iar posibilitățile de precipitații vor fi minime. La noapte se va lăsa ușor răcoarea. Vor fi în jur de 8-9 grade Celsius cu un cer acoperit și un vânt potolit. Mâine va urma o ușoară încălzire. Maximele se vor încadra între 17 și 23 de grade Celsius. Să ne amintim că vremea ne oferă doar decorul, însă povestea acestei zile o scriem noi. Începem cu un zâmbet sincer, suntem recunoscători pentru micile bucurii, lăsăm muzica de la radio să ne dea ritmul și alegem să luăm totul pas cu pas cu încredere. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

iată că aici punem puncte ediției de astăzi, după un început de săptămână care ne-a prins încă în ritm de după mini-vacanță. Chiar dacă revenirea nu este mereu ușoară, intrăm în ritm, în program, ne pregătim pentru zilele care urmează și, bineînțeles, încercăm să fim cât mai fresh. Ramona sunt, vă dau întâlnire și mâine tot aici. Până atunci, vă spun toate cele bune. Pa, pa! Live Life Live Terra.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Doi elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești au fost premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale la domeniul turism și alimentație. Cristian Matei Șoldan a câștigat premiul întâi, iar Rareș Gabriel Nicolae a primit mențiune. Muzeul Axiopolis, centrul Hamangia din Cernavoda, a fost deschis publicului pe tot parcursul mini-vacanței de 1 mai și poate fi vizitat în continuare de miercuri până duminică, între orele 9 și 19. Muzeul adăpostește peste 500 de piese arheologice din cultura Hamangia, una dintre cele mai vechi civilizații ale Europei, inclusiv artefacte legate de celebra statuietă Gânditorul, descoperită la Cernavoda. Echipa de fotbal CSM Gidia, grupa 2012, a obținut un rezultat de excepție la turneul internațional Antalya Cup din Turcia, ediția a noua. Băieții, antrenați de Andrei Vașcu, au terminat pe locul al doilea după ce au ajuns până în finală. Ei au pierdut ultimul act în fața gazdelor, dar au impresionat pe tot parcursul competiției, la care au participat 16 echipe. Un bărbat a fost reținut joi seară în stațiunea Mamaia după ce a încercat să mituiască un echipaj de jandarmi care îl oprise pentru că avea asupra sa un plic cu un praf suspect. Bărbatul a oferit jandarmilor o sumă de bani insistând că poate da și mai mult. Avea în borsetă aproape 8.000 de lei. Cazul a fost preluat de Direcția Generală Anticorupție, iar suma a fost confiscată. Live Life.

ce mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

de săptămână, gata și cu mini-vacanța de 1 mai. Cum ați fost? V-ați distrat? V-ați relaxat? V-ați odihnit? E cazul să începem o altă săptămână, de data asta întreagă de muncă și cu muzică bună în difuzoare, da? Așa facem în cele ce urmează. Grațiela Ionescu sunt și vă salut! Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ia te uită, ciocolata neagră poate sprijini sănătatea cardiovasculară. Tot mai mulți adulți caută soluții simple pentru a-și proteja inima. Controlează tensiunea, reduxarea, fac mișcare și aleg alimente cu impact favorabil asupra vaselor de sânge. Printre acestea se află și ciocolata neagră, un produs apreciat pentru gust, dar studiat și pentru conținutul său de compuși bioactivi. O meta-analiză a asociat consumul moderat de ciocolată cu un risc mai mic de evenimente cardiometabolice. Alte studii observaționale au raportat o incidență redusă accidentului vascular cerebral la persoanele care consumă ocazional ciocolată. Gata, avem o scuză acum să mai mâncăm câte o bucățică de ciocolată, că poate dacă suntem la dietă și facem asta, ne simțim vinovați, vinovate. Acum zicem așa, pentru corazon să fie și bucățica asta.
5: Lift

Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi cu vreme plăcută. Cerul va fi mai mult noros, dar soarele își va face și el loc în peisaj. La capitolul temperaturi, maximele vor urca până la 16 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, mercurul din termometre va ajunge ceva mai sus, până la 21 de grade. Vântul va sufla discret, va fi prezent, dar fără intenții de a ne strica planurile. Umiditatea aerului se va menține la o valoare confortabilă, între 50 și 55%.

Dea ritmul și alegem să luăm totul pas cu pas cu încredere. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live.

Fiecare semn zodiacal ascunde trăsături unice. Când vorbim despre iubire și dorință, unele zodii ies clar în evidență prin pasiunea lor. Care sunt cele mai pasionale zodii? Le aflăm acum. Berbecul este simbol al dorinței și al energiei. Nativii acestei zodii iubesc cu intensitate, se lasă purtați de impulsuri și știu cum să-și mențină flacăra aprinsă într-o relație. Leul iubește cu generozitate și își dorește să fie mereu în centrul atenției. Pasiunea lui vine din dorința de a trăi iubirea ca pe o scenă grandioasă, unde fiecare gest contează, și scorpionul este simbolul pasiunii, fiind considerat cea mai magnetică și misterioasă zodie. Nativii scorpion trăiesc dragostea la extreme, ori se implică total, ori deloc. Deci mare grijă cu scorpionul, pentru că el este la extreme. Bine, astea sunt top 3 cele mai iubărețe zodii, dar ele oferă, în schimb, vor să și primească, să nu uităm de asta și de vorba aceea, dar din dar se face rai.

Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de cureș la Valul lui Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital. Live Life.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Te-ai întrebat vreodată dacă este bine să bei apă în timp ce mănânci sau dacă acest obicei îți poate afecta digestia? Este un subiect despre care circulă multe mituri, iar răspunsurile pot părea contradictorii. Însă, potrivit medicilor, consumul de apă în timpul mesei are mai multe beneficii. Ajută alimentele să ajungă mai ușor în stomac, apa facilitează înghițirea, înmoaie mâncarea, face alimentele mai ușor de procesat de către stomac și enzime, susține absorpția nutrienților, apa ajută la dizolvarea vitaminelor și mineralelor, făcându-le mai ușor de absorbit și previne constipația. Deci, în concluzie, este bine să bem apă în timpul meselor și dacă nu mâncăm, asta este, bem doar apă, se umflă burta și uite așa, mai scăpăm și de niște calorii în plus.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

caz banal din bucătărie a devenit subiect de dezbatere online după ce tot mai mulți oameni au realizat că au spălat orezul greșit ani la rând. Totul a pornit de la un videoclip viral pe TikTok unde o utilizatoare a prezentat o metodă diferită de curățare a orezului. Spălarea orezului este considerată esențială de mulți bucătari deoarece ajută la îndepărtarea excesului de amidon care poate face boabele lipicioase după gătire. Controversa a escaladat după ce o femeie a publicat un clip în care arată o tehnică diferită. Aceasta folosește un bol cu apă în care introduce o sită fină cu orez, apoi amestecă energic boabele cu un tel. Procesul este repetat de mai multe ori până când apa devine clară, iar orezul este gata pentru gătit. Nu știu ce să zic de acest proces care este și foarte repetat de doamnă, dar tare mi-e că se moaie prea tare. Nu s-a gândit și la asta. Live, live, live.

Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi cu vreme plăcută. Cerul va fi mai mult noros, dar soarele își va face și el loc în peisaj. La capitolul temperaturi, maximele vor urca până la 16 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, mercurul din termometre va ajunge ceva mai sus, până la 21 de grade. Vântul va sufla discret, va fi prezent, dar fără intenții de a ne strica planurile. Umiditatea aerului se va menține la o valoare

O scriem noi. Începem cu un zâmbet sincer, suntem recunoscători pentru micile bucurii, lăsăm muzica de la radio să ne dea ritmul și alegem să luăm totul pas cu pas cu încredere. Să ne bucurăm de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

0: prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Un sfert din casele și apartamentele din țara noastră figurează ca neocupate, care e de fapt adevărul din spatele statisticii. O să aflăm dintr-un articol imediat peste câteva minute când mă întorc să mai povestim, să mai ascultăm muzică și, bineînțeles, să rămânem împreună pentru că ne place să stăm aici. Grațiela sunt, revin! Live Life.

Doi elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești au fost premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale la domeniul turism și alimentație. Cristian Matei Șoldan a câștigat premiul întâi, iar Rareș Gabriel Nicolae a primit mențiune. Muzeul Axiopolis, centrul Hamangia din Cernavoda, a fost deschis publicului pe tot parcursul mini-vacanței de 1 mai și poate fi vizitat în continuare de miercuri până duminică, între orele 9 și 19. Muzeul adăpostește peste 500 de piese arheologice din cultura Hamangia, una dintre cele mai vechi civilizații ale Europei, inclusiv artefacte legate de celebra statuietă Gânditorul, descoperită la Cernavoda. Echipa de fotbal CSM Gidea, grupa 2012, a obținut un rezultat de excepție la turneul internațional Antalya Cup din Turcia, ediția a noua. Băieții, antrenați de Andrei Vașcu, au terminat pe locul al doilea după ce au ajuns până în finală. Ei au pierdut ultimul act în fața gazdelor, dar au impresionat pe tot parcursul competiției, la care au participat 16 echipe. Un bărbat a fost reținut joi seară în stațiunea Mamaia după ce a încercat să mituiască un echipaj de jandarmi care îl oprise pentru că avea asupra sa un plic cu un praf suspect. Bărbatul a oferit jandarmilor o sumă de bani insistând că poate da și mai mult. Avea în borsetă aproape 8.000 de lei. Cazul a fost preluat de Direcția Generală Anticorupție, iar suma a fost confiscată.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Prețul locuințelor din România tot crește, iar chiriile se scumpesc constant. Totuși, 2,5 milioane de case și apartamente sunt declarate neocupate, adică un sfert din locuințele din România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Numai în capitală sunt peste 218.000. O bună parte sunt goale, spun specialiștii, și așteaptă cu ani să fie ocupate. Altele ar putea fi închiriate, spun aceștia, fără contract și venituri declarate la fisc. Și sunt închiriate, dar nu sunt declarate, nu figurează nimeni acolo. Poate că te întrebi pe la unele apartamente de ce se aprind noaptea luminile, ce se întâmplă, de ce se mișcă perdeaua, deși nu stă nimeni. Fantomele, ele nu trebuie declarate la fisc, nu?

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Gândiți-vă de două ori înainte să dați muzica tare sau la ce oră folosiți bormașina. Proiectul de lege care dublează amenziile pentru tulburarea liniștii publice a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. A crescut și numărul celor care sună la poliție exasperați de gălăgia făcută de vecinii lor. În capitală, de exemplu, oamenii legii au fost nevoiți să folosească și spray lacrimogen după ce petrecăreții din fața unui bloc au devenit agresivi. Doar anul trecut au fost date peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a ordinii și liniștii publice, în creștere cu 50% față de 2024. Iată, oamenii devin din ce în ce mai gălăgioși și, din păcate, se pare că nu le pasă de din jurul lor, că îi deranjează, că poate unii vor să se odihnească, că poate unii au copii mici, alții sunt mai în vârstă și tot așa. Unde este empatia noastră? Ascultăm și noi muzică cu volumul sus, da? În cele ce urmează, atât cât să nu deranjăm, rămâneți aici!

Meteorologii spun că astăzi vom avea o zi cu vreme plăcută. Cerul va fi mai mult noros, dar soarele își va face și el loc în peisaj. La capitolul temperaturi, maximele vor urca până la 16 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești, mercurul din termometre va ajunge ceva mai sus, până la 21 de grade. Vântul va sufla discret, va fi prezent, dar fără intenții de a ne strica planurile. Umiditatea aerului se va menține la o valoare confortabilă, între 50 și 55%, iar posibilitățile de precipitații vor fi minime. La noapte se va lăsa ușor răcoarea, vor fi în jur de 8-9 grade Celsius cu un cer acoperit și un vânt potolit. Mâine va urma o ușoară încălzire. Maximele se vor încadra între 17 și 23 de grade Celsius. Să ne amintim că vremea ne oferă doar decorul, însă povestea acestei zile o scriem noi. Începem cu un zâmbet sincer, suntem recunoscători pentru micile bucurii, lăsăm muzica de la radio să ne dea ritmul și

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Final de emisiune, prima din această săptămână. Este luni, știu că nici iarba nu crește, chiar dacă e udată constant, așa se întâmplă, dar n-are nimic. Sper eu că am fost o gazdă perfectă pentru voi. V-am adus starea aia bună și energia de care avem cu toții nevoie la început de săptămână. Grațiela Ionescu sunt, vă aștept și mâine de la aceeași oră. Până atunci, pupici tuturor, bye bye!

Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de Cureș la Valului Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea. În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. Live life, live Terra. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Live.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de bas. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
1: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
0: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iulian Enache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: celular.
1: Duminică seară însă, de la ora 20, mutăm distracția pe plajă. La Arlequin by the Sea, în Mamaia, atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
2: Păi la vârsta mea ce aș mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
1: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat.
3: Păi iartă-mă, vină moșul de îmbrățișă.
1: Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Fierarii. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La Cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața Reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, Povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând! Live Life. Live Terra. You shot me so-

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Doi elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești au fost premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale la domeniul turism și alimentație. Cristian Matei Șoldan a câștigat premiul întâi, iar Rareș Gabriel Nicolae a primit mențiune. Muzeul Axiopolis, centrul Hamangia din Cernavoda, a fost deschis publicului pe tot parcursul mini-vacanței de 1 mai și poate fi vizitat în continuare de miercuri până duminică, între orele 9 și 19. Muzeul adăpostește peste 500 de piese arheologice din cultura Hamangia, una dintre cele mai vechi civilizații ale Europei, inclusiv artefacte legate de celebra statuietă Gânditorul, descoperită la Cernavoda. Echipa de fotbal CSM Gidea, grupa 2012, a obținut un rezultat de excepție la turneul internațional Antalya Cup din Turcia, ediția a noua. Băieții, antrenați de Andrei Vașcu, au terminat pe locul al doilea după ce au ajuns până în finală. Ei au pierdut ultimul act în fața gazdelor, dar au impresionat pe tot parcursul competiției, la care au participat 16 echipe. Un bărbat a fost reținut joi seară în stațiunea Mamaia după ce a încercat să mituiască un echipaj de jandarmi care îl oprise pentru că avea asupra sa un plic cu un praf suspect. Bărbatul a oferit jandarmilor o sumă de bani insistând că poate da și mai mult. Avea în borsetă aproape 8.000 de lei. Cazul a fost preluat de Direcția Generală Anticorupție, iar suma a fost confiscată.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Live.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de cureș la Valului Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea. Live Life.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Lift!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Live Life. Live Terra. Live.
1: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Se poartă ultimele negocieri în contextul votului pe moțiunea de cenzură PSD Aur împotriva guvernului Bolojan, care va fi votată mâine. Textul a strâns 254 de semnături, în timp ce pentru dărâmarea guvernului sunt suficiente 233 de voturi. Un aspect e de remarcat, cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric pe fondul crizei politice. Zeci de lideri din întreaga Europa s-au reunit la un summit al comunității politice europene în Armenia. Sunt acolo și Nicu Șordan și Maia Sandu. Organismul înființat în 2022 în urma invaziei Ucrainei de către Rusia este alcătuit din aproape toate țările europene, indiferent dacă fac parte din Uniunea Europeană sau NATO, cu excepția Rusiei și Belarusului. La Erevan este invitat și premierul canadian. De ce, vă explicăm mai târziu. Teheranul amenință că armata americană va fi atacată dacă încearcă să se apropie de strâmtoarea Ormuz, după ce președintele american a anunțat o operațiune de deblocare a acestei căi maritime strategice. Trump a transmis că Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din canalul navigabil. Iar alocația pentru copii ar putea fi împărțită în două, dar ar urma să crească. 100 de lei ar fi suma fixă, completată cu alți 250, acordați în funcție de prezența la școală și nota la purtare. George Roman, coordonator de programe la Salvați Copiii, ne va ajuta să înțelegem eficiența proiectului depus în Parlament. Vot decisiv mâine în Parlament pe moțiunea de cenzură PSD Aur împotriva guvernului Bolojan. De la momentul depunerii documentului până în ziua dinaintea votului, pare că numărul celor care vor să dea jos executivul scade sub presiunea străzii și a negocierilor purtate de PNL cu parlamentari care au părăsit partidele mai mici. Evident că aceleași negocieri asidue pentru securizarea unui vot anti-Bolojan le duc și socialdemocrații. Punctăm și declarația făcută de Nicu Șordan, aflat în Armenia, la un summit european. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală. Statul va continua să funcționeze, a fost declarația șefului statului. Colega mea, Larisa Bernaschi, despre matematica votului din pre-ziua votului pe moțiunea de cenzură.
2: Se fac negocieri și va fi o noapte lungă pentru politicieni, pentru că aceste negocieri se vor încheia mâine la momentul votului. Până atunci nimeni nu este sigur pe câte voturi are, nici cei care au depus moțiunea de cenzură nu se bazează 100% sigur pe toate cele 233 de voturi, nu se bazează nici cei care au încercat să întoarcă o parte din parlamentarii semnatarii să nu mai voteze această moțiune de cenzură. Însă ceea ce știm la această oră, Anca, este strategia pe care fiecare partid, fiecare grup parlamentar o are pentru ziua votului. Partidul Social-Democrat, spre exemplu, va vota la vedere, în sensul în care fiecare parlamentar să fie controlat că votează așa cum a decis partidul, pentru că Partidul Social-Democrat mai are un istoric atunci când au picat moțiuni de cenzură cu ajutorul unor trădători din interiorul partidului, motiv pentru care s-a luat această decizie. Toată lumea va arăta bilele înainte să le pună în urne. La cei de la PNL lucrurile stau total diferit, în sensul în care parlamentarii Partidului Național Liberal nici măcar nu vor sta în sală la momentul votului. Aceștia vor părăsi sala de plen în momentul în care se va vota moțiunea de cenzură. Cei de la USR vor rămâne în sală, dar vor sta în bănci, nu se vor ridica deloc să voteze pentru a securiza cei de la USR că nu există niciun trădător între parlamentarii USR. De asemenea, trebuie să ne uităm și la cei din opoziție, cei care vor face de această dată jocul moțiunii de cenzură. George Simion, liderul AUR, spunea că nu va obliga parlamentarii de la AUR să voteze la vedere, însă are încredere în aceștia și cele 90 de voturi pe care AUR le are vor merge toate pentru a dărâma guvernul condus de Ilie Bolojan. Mai este un joc interesant în privința minorităților naționale, cele care în mod tradițional, dacă vrei, susțineau guvernul în funcție, indiferent de situație. De această dată însă s-a dat liber la cei 17 parlamentari din grupul minorităților naționale naționale. Cine vrea să voteze va putea face acest lucru, fie pentru, fie împotrivă. Înțelegem că ar fi și de acolo 2-3 deputați care ar putea să voteze pentru moțiunea de cenzură, adică împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. În ceea ce privește momentul acesta în care discutăm asupra negocierilor care au loc, nici măcar cei din Partidul Național Liberal nu mai sunt atât de optimiști că mai există șanse să mai întoarcă votul. În urmă cu puțin timp a avut loc o ședință și la Partidul Național Liberal, acolo unde Dan Motreanu, secretarul general al partidului, spunea că s-a discutat în ultimele zile cu peste 50 de semnatari ai moțiunii de cenzură, însă lucrurile nu par a fi foarte clare, în sensul în care nu au reușit să întoarcă 50 de voturi, în timp ce Ciprian Ciucu spunea aseară la un post de televiziune că se joacă la 5-10 voturi diferență. Practic, fiecare mai încearcă să mai atragă de partea sa, în tabăra sa, parlamentari. Spuneam, am început această transmisiune cu faptul că va fi o noapte lungă pe scena politică și că aceste negocieri se vor încheia mâine la momentul votului.
1: Larisa Bernaschi, mulțumesc! Marina iraniană a vizat cu rachete nave militare americane în strâmtoarea Ormuz. Acestea au intrat în golf pentru misiuni de escortă a unor nave comerciale de-a lungul strâmtorii, a anunțat Armata Statelor Unite. Operațiunea a fost denumită Project Freedom. Forțele americane contribuie la eforturile de restabilire a traficului maritim comercial, a scris pe rețeaua X Comandamentul American pentru Orientul Mijlociu și a precizat că într-o primă fază două nave de mărfuri aflate sub pavilion american au traversat cu succes Ormuz și își urmează restul traseului. O navă sud-coreană a fost lovită în strâmtoare, a anunțat Ministerul de Externe de la Seul, care vorbește de o explozie și de un puternic incendiu, dar nu menționează eventuale victime. E vorba de o navă aflată sub pavilion panamez și exploatată de o companie maritimă sud-coreană. Cristina Teacă și evoluțiile în zonă, în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
3: Bună seara, Anca! Marina iraniană a lansat rachete de croazieră ca avertisment împotriva navelor militare americane aflate în strâmtoarea Ormuz. Este ceea ce a anunțat televiziunea iraniană de stat, care citează un comunicat al armatei. Documentul explică faptul că navele americano-israeliene au ignorat avertismentul marinei, motiv pentru care a lansat rachete de croazieră, dar și drone de luptă. De partea sa, armata americană indica luni că nave militare americane au traversat strâmtoarea Ormuz în cadrul misiunii de escortare a navelor comerciale prin acest braț maritim strategic paralizat de Iran de la începutul războiului. Amintim că un armistițiu este în vigoare de pe data de 8 aprilie. Iranul atenționase Washingtonul că va ataca armata americană dacă va interveni pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Washingtonul anunțase inițial că vrea să ajute navele blocate în golf de două luni și pe care se află, bineînțeles, un număr impresionant de personal. Un gest umanitar, spunea liderul de la Casa Albă, uitând probabil că Statele Unite împreună cu Israelul au atacat Iranul și că de-abia ulterior Teheranul a decis să blocheze această cale maritimă foarte importantă pentru întreaga planetă. Presa din Iran vorbea luni despre o fregată americană ce a fost vizată de tiruri. Armata americană a dezmințit că una din navele sale ar fi fost atinse. Pentru scurt timp, Emiratele Arabe Unite au emis o atenționare populației pentru a se adăposti, asta din cauza unui posibil atac cu rachete. După doar câteva minute, alerta a fost retrasă. Emiratele Arabe Unite afirmă că Iranul a vizat cu drone unul dintre petrolierele sale aflate în strâmtoarea Ormuz. Nava aparține principalei companii naționale de petrol din Emirate, cu sediul în Abu Dhabi, iar ea a condamnat acest atac. De menționat și că Pakistanul a anunțat că a facilitat revenirea unui echipaj format din 22 de persoane a unui cargo iranian blocat de Statele Unite în Golful Oman. De menționat și că Iranul a cerut luni Statelor Unite să aibă o abordare rezonabilă și să abandoneze cererile excesive în cadrul negocierilor de pace între cele două țări. purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran afirma că prioritatea Iranului este de a fi pus punct războiului, dar că nu poate să ignore lecțiile trecutului, și anume că de două ori a negociat aspectele nucleare și simultan Iranul a fost atacat de Statele Unite. Venim și în Europa, unde Germania anunță că a avertizat Iranul că ar trebui să fie pregătit să negocieze cu Statele Unite sfârșitul războiului. Pe Rețeaua X, șeful diplomației germane scrie că, în calitate de apropiat aliat al Statelor Unite, Germania are același obiectiv. Iranul trebuie să renunțe de manieră completă și verificabilă la armele sale nucleare și să elibereze imediat strâmtoarea Ormuz. Din Armenia, acolo unde participă la summitul Comunității Politice Europene, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat nedumerirea în ceea ce privește această inițiativă a președintelui Statelor Unite pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz. Să-l ascultăm pe Emmanuel Macron.
4: Nous nous poussions dès que le cessez-le-feu a été déclaré pour faire deux choses. J'avais eu le président Trump et le président Pezeshkian. Le cessez-le-feu devient
3: Am discutat cu președintele american Donald Trump, dar și cu cel iranian Masoud Pezeshkian, pentru a spune că armistițiul ar trebui să includă Libanul, iar el ar trebui să permită redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acum, la ora actuală, dacă Statele Unite doresc să redeschidă acest braț maritim, este foarte bine, este ceea ce am cerut de la bun început. Dar noi nu vom participa la operațiuni de forță într-un cadru care, pentru mine, nu mi se pare clar. Dorim să existe o redeschidere a strâmtorii concertată între Iran și Statele Unite. Este singura soluție care permite, pe termen lung, redeschiderea strâmtorii, care să permită libera navigație, fără restricții și fără să fie aplicată o taxă de trecere.
4: C'est la seule solution qui permet durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage.
3: Președintele francez Emmanuel Macron.
1: Cristina, mulțumesc, și acum cu legătură cu ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de cureș la Valului Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de Cureș la Valului Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jan Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.
2: Live. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 4 mai este de 630,5 MW la unitatea 1 și de 704,5 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 mai 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Live.

0: doi elevi de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești au fost premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale la domeniul turism și alimentație. Cristian Matei Șoldan a câștigat premiul întâi, iar Rareș Gabriel Nicolae a primit mențiune. Muzeul Axiopolis, centrul Hamangia din Cernavoda, a fost deschis publicului pe tot parcursul mini-vacanței de 1 mai și poate fi vizitat în continuare de miercuri până duminică, între orele 9 și 19. Muzeul adăpostește peste 500 de piese arheologice din cultura Hamangia, una dintre cele mai vechi civilizații ale Europei, inclusiv artefacte legate de celebra statuietă Gânditorul, descoperită la Cernavoda. Echipa de fotbal CSM Gidia, grupa 2012, a obținut un rezultat de excepție la turneul internațional Antalya Cup din Turcia, ediția a noua. Băieții, antrenați de Andrei Ivașcu, au terminat pe locul al doilea după ce au ajuns până în finală. Ei au pierdut ultimul act în fața gazdelor, dar au impresionat pe tot parcursul competiției, la care au participat 16 echipe. Un bărbat a fost reținut joi seară în stațiunea Mamaia după ce a încercat să mituiască un echipaj de jandarmi care îl oprise pentru că avea asupra sa un plic cu un praf suspect. Bărbatul a oferit jandarmilor o sumă de bani insistând că poate da și mai mult. Avea în borsetă aproape 8.000 de lei. Cazul a fost preluat de Direcția Generală Anticorupție, iar suma a fost confiscată.
1: Live. Live. Live. Live. Tera.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede. Nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 4 mai este de 630,5 MW la unitatea 1 și de 704,5 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 mai 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În noaptea de 1 spre 2 mai, polițiștii constanțeni au acționat în stațiunile de pe litoral și au depistat 5 șoferi băuți la volan în zona Mangalia, Tuzla, Vama Veche și Mamaia. Unul dintre ei a refuzat recoltarea de probe biologice. În toate cazurile au fost deschise dosare penale. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a remizat vineri pe teren propriu cu FCSB 2 cu scorul de 1-1 în etapa a 5-a a play-out-ului seriei a 3-a. Golul cernavodenilor a fost marcat de Ciprian Ciocoiu la prima atingere de balon după ce a intrat pe teren. Echipa pregătită de Gică Mina a bifat astfel al 5-lea meci consecutiv fără înfrângere și și-a asigurat matematic locul în Liga a 3-a și pentru sezonul viitor. O fată de 19 ani a fost salvată joi seară după ce se așezase pe pervazul etajului 4 al unui bloc de pe Alea Lotus din Constanța, amenințând că va sări. Polițiștii au solicitat intervenția unui echipaj specializat în negociere, care a convins-o să renunțe la intenții. Tânăra a fost transportată la spital. Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România a deschis sâmbătă sezonul competițional de cureș la Valul lui Traian. Peste 3.000 de spectatori au asistat la întrecerile la care au participat 90 de concurenți, împărțiți pe 3 categorii. La categoria localnici a câștigat Jeylan Mologani, la tineret Jean Ali, iar la Open Denis Gelil. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației județene și locale, precum și consulul general al Turciei la Constanța. Cureșul este o luptă tradițională a comunității tătare din Dobrogea. Live Life.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puțin am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Tera. Live life. Tera. Can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

no juro todo e numa euforia. Se cria sentimentos, se cria sensatos, e a fita o poeta, o salva as anatos. Yeah, pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puțină.

această satiră. Pune mâna și luptă, antrenamente, stai focusat. Ai de câștigat un campionat, stai focusată. Și o să duci totul la rangul de artă. Pune mâna, visează de dimineață, stai focusat. Ai de câștigat o viață, stai focusată. Și o să duci totul la rangul de artă.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 4 mai este de 630,5 MW la unitatea 1 și de 704,5 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 3 mai anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 3 mai 2026 a fost de 0,102 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună, economisea bani, făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba, ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday. Live Life.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filozof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live life. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit cu bucurie să petrecem împreună următoarele minute la o nouă ediție a rubricii Agenda Culturală. Vom trece în revistă cele mai frumoase evenimente care se vor petrece în perioada următoare la Constanța. Începem de joi, 7 mai, la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde dăm startul cu o doză de magie. Musicalul Frozen, Regatul Înghețat, ne așteaptă cu muzică live, costume strălucitoare și efecte de bas. Este spectacolul perfect pentru o seară de neuitat în familie.
1: George, nu fuge nimeni de tine și încearcă să te liniștești.
0: Tot joi, dar de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța aduce în lumina reflectoarelor premiera dramei Toți fiii mei, de Arthur Miller, o montare de excepție în regia lui Vlad Cristache, cu Iulian Enache și Ana Ciontea. Este o poveste tulburătoare despre secrete și compromisuri, recomandată celor peste 14 ani. Dacă ratezi premiera de joi, spectacolul se va juca și sâmbătă și duminică de la orele 19, mai exact pe 9 și 10 mai.

Vineri, 8 mai, la ora 19, schimbăm complet registrul. Ne dăm întâlnire la Colegiul Național de Arte Regina Maria pentru un concert simfonic rafinat. Orchestra Teatrului Oleg Danovski, dirijată de japonezul Shunichiro Maruyama, ne va încânta cu simfonii grandioase de Beethoven și Sibelius. Exact doza de clasic și armonie de care avem nevoie la final de săptămână.

0: Duminică seară însă, de la ora 20, mutăm distracția pe plajă. La Arlequin by the Sea, în Mamaia, atmosfera se aprinde alături de legendarul Mircea Baniciu and Band. Hituri nemuritoare, energie debordantă și o seară de primăvară sub cerul liber. Luni, 11 mai, de la ora 19, râsul este garantat cu spectacolul Mireasă fără voie, o comedie romantică savuroasă, având-o pe inegalabila Carmen Tănase în distribuție, în care vei urmări povestea absolut amuzantă a unei iubiri ce apare de nicăieri, exact ca un colet special livrat la ușă din greșeală.
1: Păi la vârsta mea ce-și mai putea fi? Cum ar fi să fiu și eu mireasă acum?
0: Va fi o seară plină de căldură și zâmbete largi, perfectă pentru a începe săptămâna cu moralul ridicat.
2: Păi iartă-mă, vină moșul de îmbrăciș.
0: Iar marți, 12 mai, tot de la ora 19, ne așteaptă un spectacol de gală, Fierarii. Pe scenă vor urca adevărați titani, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern și George Mihăiță, într-o comedie extrem de inteligentă care ne va face să râdem cu lacrimi. Dacă preferi plimbările la pas, nu uita de expoziții. La cazinoul din Constanța te așteaptă Ea, Regina și Marea, o incursiune emoționantă în viața Reginei Maria. Iar la galeriile de artă poți descoperi Sea Sisters, povești la malul mării, o expoziție contemporană semnată de artiste dobrogene. Iată-ne la final de rubrică. Până data viitoare, rămâi pe Terra. Sunt Adela Simona Gherghe și te îmbrățișez cu drag. Pe curând! Live live.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.